0: خورشید شان تاپتے کے مقابلے میں کر چکا ہوں.
1: سیٹ پر شربت کو شراب سمجھ کر پینے کی کوشش کے بعد میں جب تنوجا کو اپنی طرف گھسیٹتا ہوں تو وہ مجھے بدماش، کمینہ وغیرہ وغیرہ کہتے ہوئے ذرا ہچکچا سی گئی. ڈائریکٹر نے بارہا کہا، مس تنوجا گالیاں ذرا فورس کے ساتھ دیجئے اور یہ بھول جائیے کہ آپ کے سامنے جیون صاحب کھڑے ہیں. میں نے کہا، بھائی دیکھو کچھ بھولو یا نہ بھولو لیکن اپنی ممی شوبنا جی کو یاد کر لو. وہ مجھے آج سے 25 سال پہلے یہ سب خطاب عطا فرما چکی ہیں. بھائی تب نہ کچھ بگڑا تھا اور اب بھی کچھ نہیں بگڑے گا.
2: میری بیٹی کہاں ہے میری بیٹی؟
3: تمیز چوتا خراب کر دیا، صاف کرو.
2: میری بیٹی کہاں ہے؟
3: بیٹی کون سا بیٹی؟
2: اس راج سے تم اٹھا کر لے گئے تھے.
3: ہمیں کچھ یاد نہیں.
2: یاد کرو، پلیز یاد کرو.
3: یہ لو، پہچانا اسی کنی کو؟ یہ وہی کنی ہے جسے برسوں پہلے تم نے میری طرف اچھال کر میری غریبی کا مذاق اڑایا تھا.
2: معاف کر دو مجھے، مجھ پر رحم کھاؤ.
3: رابرٹ سیٹھ، تمہارے اس سونے سے تمہارے ہی آدمیوں کو خرید کر آج میں تمہاری جگہ پہنچ گیا ہوں اور تم میرے قدموں میں.
2: مجھے صرف اتنا بتلا دو، میری بیٹی کہاں ہے؟
3: میں نے تیری بیٹی کو اپنی اولاد سے سمجھا، اسے پڑھنے لیے ولایت بھیجا اور وہ اسی ہفتے واپس آ رہی ہے.
2: مجھے ایک دوست سے ملنے دو پلیز.
3: میری طرح تو بھی اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے ساری عمر تڑپتا رہے گا.
1: گلشن پرست ہوں، مجھے گل ہی نہیں عزیز، کانٹوں سے بھی نباہ کیے جا رہا ہوں میں. دلیپ کمار سے لے کر جانی واکر، سنیل دت سے لے کر راجندر ناتھ اور راجندر کمار سے لے کر محمود تک، میں نے سب سے تلواریں لائیں اور ان کا فلمی باپ بن کر ان کے دلوں میں محبت کے پھول بھی کھلوانے کی کوشش کی. اس باپ بازی کے چکر میں ہیرو، ہیروئن، کامیڈین، یہاں تک کہ میں نے ویلن لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا. فلم سوامی میں مرحوم یعقوب بھائی اور ایک فلم پنجابی فلم تھی چھئی میں مسٹر پران بھی مجھ سے نہ بچ سکے. زمانے کی رفتار کو میٹر سے ناپتے ہوئے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں، ذرا سنی. آزمودہ اور اپنے ٹائپ کی بہترین ایکٹریس للیتا پوار کے مقابلے میں میں نے 1937 میں فلم راج کماری میں ویلن مہا منتری، 1942 میں فلم ماما جی میں میں ان کا ماموں، 1955 میں ایس ایم یوسف کی فلم میں للیتا بائی کا نہایت ہی نالائک اور بےہودہ قسم کا بیٹا، اور پھر 1965 میں فلم پھول اور پتھر میں میں اندر اور مال باہر، وہی خامن للیتا بائی کا، اور پھر 1967 میں حال ہی میں تیار کی جانے والی فلم آبرو میں پھر للیتا بائی کا کیا بنا؟ چھوٹا بھائی، افریقہ ریٹرن، دروازہ لال. اسی طرح کی فلمی رشتے داری میری اور فلمی ابھینیتا اور ابھینیتریوں کے ساتھ بھی ہے. میں شرمیلا ٹیگور کا کسی فلم میں باپ بنا تھا، کون سی پکچر تھی، یاد آیا، ساون کی گھٹا. لیجئے ساون کی گھٹا فلم کا ایک گانا سنیے.

جنت نظیر. کشمیر کا ذکر آتے ہی خیال آیا کہ میں اپنے دیش کے اسی خوبصورت علاقے میں پیدا ہوا تھا. میں کشمیری پنڈت برادری سے تعلق رکھتا ہوں. مہاراج امر سنگھ کے راج میں میرے پتا جی وزیر وزارت کے عہدے پر تعینات تھے اور گلگت کے گورنر بھی رہ چکے تھے. شاید کوئی کہہ دے پدرم سلطان بود. نہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے. میرے والد بزرگ بار بہت سمجھدار قسم کے آدمی تھے, بہت گیانی تھے, اور آدمی کے لیے گیان ہونا بہت ضروری ہے. میری طرف ہی دیکھیے, مجھے صرف اردو اور انگریزی بھاشا آتی ہے, مگر پھر بھی میں نے پنجابی, بھوجپوری اور گجراتی فلموں میں کام کیا.